church. Na this answer pay ebro. E ma wa chimpa wo Yesu demo. A hope for our generation. So wo pese unyaya wo betumi anyaya wo Facebook live. Via Deeper Life Bible Church Ghana. Wo betumi anyaya wo YouTube onso eno so ye Deeper Life Bible Church Ghana. Yo gidie ni areshe mu se ene onyakopon ebeshira. Bebi a wo bia mpese ye bom pae. Onyame a wutumi ade nyina ye, yeda wase se yeda ye wama ye nkwa ni yeda so ti ase. Na wo de aba wase mu ho. Ye bom pae se urade. Obema nkwa aba wase mu. Na obi biara a wotie no enya nkwa asumdwe ni ahoto. Amane biara a eda obi bia so mpae ni se betu ye njidie mu se ne bebe nya anu ye firi wo nchen wo Yesu Kristo die mu. Tire wo nsa me Nyankopɔn afa kan ye tie fo nyina wo Yesu die mu na me bɔ mpae. Amen. Mene okenka Romanfo ngoma no eti nan chemu dunso kosi edionu ba kun Romans chapter 4 17 to 21. Ebrae ye hwa asema watu din se confidence in God. Areshemu e wosi enya ni Onyankopɔn mu gidie ai wosi enya ni Nyankopɔn mu se enye gidie wo nyame asemu a na enye gidie wo Nyankopɔn mu fiti ase no na asem no wo ho asem no Onyankopɔn no na asem no ye Onyankopɔn ti meka Romanfo ngoma eti enai chemu dunson nipa mane wo wiase nyina ne se nyame ye de ano na gi ni di ne akoma ewo chirichirichiri na nkosi bra ye de akoma beji nyame die no hwe nsi wo ya bra bom wu nsu a wunya heaven ko ne ya de da ho nti nya agudie se ubeka se o miji nyame di mi nyame di ne nyame tinche na se mo tinche ne ope na wo ye na wo pie heavy am na ye be serious e wo se o mu ani bri na hunu se we nye agudie ma nya mi ko dejem o ma mintu meyu o papa ntu meyu wa ba ntu meyu ba bia beto se kinkre wo kata wani wo wuo mu a eho na wo kro nte ejidie Paul say for we walk by faith not by sight ye di jidie na nante enye de ehunu wo ye ni so na jidie it plays a very important role in the Christian faith or life ti ehwe Hebrew fo nguma no kra nsane aba Roman fo Hebrew for ngoma no iti du bako, ichi mo bako. Du dona de wano ne jinya midye. Udu wano don yure nsu ebi mwo. Na afe jidye ni adia, ye ni daso hon ahotoso. Eni noma ye unu hon adansi che. Binu mu je, krata risiti di che nyankupon. Are jila mekasa. Ako stio mwuse okoto cement. 10 bucks. Ukwa, utu ya kewe ya, na yama receipt wo se ye wo car ye de cement ni de bebre ofie car no e de obi de ekọ nti kọ kire ye ofie na ye de beba wo kọ na se wo re bisa wo se cement na ka so kọ to no wo hefa na de receipt a kire no car no so de beba wo re onfa ni se ngu ni ti mobna wo gidie wo receipt no mo se adanse se wato cement 10 bucks na dole e beba sana wo ginya mi die. Ye kan nyame asem kire wo da bia efa bone ho kanka enu ni ko enu ni ade no utumi nyai bone wo ba bi wu efa na wo kro na wo sori ha wo ji nyam sem ho sa o wa ya ade sese so won sakrai wo ji bone ye so fu bi sa grofo asa wo sa di ma pizo bi ya no bone ni problem no enu simti na Yesu free esura hima mu basa asiso behwe ni moje agui sane be ebenya boni fefri tackle that problem first enti sa madam fo ade efe be your time say that be wo na beti ne eka yase o samro ye ho hwe ye dai enye ye ye hwe Romans chapter 4 17 to 21 obi nso a ono nso oji nyame di anye na no keke odi na koma ye dai ejidi Roman fo nguma eti

So for them Gideon so by bed ready and who pa na ka say jamit to me yeti. Bi jamit si chai. Na bi ka say busum mwami. Otonte wai. Kristo so mun teno no. Abraham dini Gideon nyina she Yankopon mu. Ne nam sade na oyee ye nti Yankopon ase mayete asese. Ose wanye mre ewo Gideon mu. An hweni ni pedua se wodi mfrinhia beye wo ha enti anyawu na sere ye funa awuo no ni Yankopon bohye ho de wanfa wo gye a wonyinie no anyi chim ni mo wonye gidie mu ahoden hye Yankopon ni monyam hallelujah se unye gidie mu ahoden a wo hye nyame ni monyam wati ebra Shadrach Meshach ni Abednego ni gidie wo nyame mu no omo hye nyame ni monyam wo Nebukadnezar ni ono an wo hye ne mra se obi an som bosom wo san hye mra fufuru twa mu se fi ne kro wo be som bosom no an som Shadrach Meshach ni Abednego Yankopon ye be kun ye du fra ye som na bola obi a prepare ni fi wura e ho ne ba be to agu ebra Abraham Daniel hye Yankopon ni mo nyamo a no wo aban mu ti se ne ne nipa wo aban mu omo e di aban sika e gura topre Esorensu so ese munya o mayi e de abone e mayi e di sika na wo adwuma wo mu no wo di sika ni nyina bosumi so etua oka wasa carry placard se maketue so abai tum na sika wo so de ma abai no de yom ani nyina wo sa de gubotum enu bi na na Daniel no wo mu abai mu a oye na adwen se da bi onfa abai sika ti no hene no pena sempa sike bi e wo se ogima ban no wo de ye kwan wo de ye school wo de ye bibia o ye ni pepepe ena nkrofo aka no duduo na nso no mo ye akromfo eti wo mo mpesa de Daniel amamu so ye ne french him sa na wo ya hwehwe ne accounts first no mo pe no sa ko wo se yi ni free o to wo mo hye da kofa o de test a wo ma be pa e mo mo ye hwehwe mu se ne be ya ombe nyano so anye den anye ye no masa ye meetings akoze ni ositi e no se ni dwuma ho pass obehwe se capre bia to afu ho de never ne munyam so mu de se de no fa ho a ye be nyano ye be hye mbra se bosumi na na obi e mompa ye nkyere oje se wonku a wo ya ye onyame bosumi pe ya ye onyame bosumi eti obi e mompa ye na na sisi oyon yon no him ni tri no nim se na damfo Daniel no mo bone ho pobode eti omo dodo ohini a no side na omo di tia so se patient for ni media for mra se wunya san a yes sa no ye nani ani de na chese ohina ko kan sinsem wo ye ho hwe ye dai eti bra omo wi ye pe na omo kote te ba bi ada na e bom pa ye no nso biebie no mpoma na christofo e bi akobe tutu mpoma mu Uni yaku kudra tumi sumu nyami o. Sebi da. Obie bie ni mpuma. Ena. Okutu anopa ewe nyumre 3 times. Oboni mpaye. Iti ebra sadi eba rokosu. Ne siya di fobi ti teho. Obu dimri kako. Onsi nana. Enyone nase. Ushe emrano. Yon. Eyemia. Emrana ushe. Se uni muse. Yesisane yeye. Osi yon. Tomu vi anomdi tu ya tuose. Sa. That Daniel. No respect for him. Ni kronkru and the trinity omu ni respect but jatano momu hu se holy man respect him hallelujah obia wo si we free boni nyina mu suro no na respect no udi agra agrobe dey agrobe deal it omu se sa Daniel no na na omu what you say wo kan bible wo si wo hene no try obomodian se nkobegi Daniel na danfo so anye dey eno na ebesi asema ye kan so se enu min kania wode ni wre yedai she nipom ni shrani de Jacob Yankopon e ni Yankopon se Daniel de ni wre she wo hini numa kedua buka ni simo odo hini obu no ya de paman bat ni gidie eni ni mu e wo Yankopon enu ko tu jetabum jata ehuhu a Daniel ho sa kwa no asakra o ye holy o ye pure ye wini na men yedai nye yie ni bonye fo ye tu omo course o man kan fo ese krofo bonia mo mo proti se ya ni mo mo a we na wiye ye wi o mu nyina o sori adi boni di agro na boni mu boni se e mani manware me mani e mo

0: Isi kumase ye nuaba bi a wagya ne ho ama evangelism ne kronkron ye. Uni ni di nkomo na wo ka se mutia sofo ana asori o ka kire se we nye kronkron ye wai. Uni ni kru o kanyam sem be bia, uni ni kru te ho sa de bia o sori a heaven ho asem kwa na wo ka. Ni kunu esi dan o mutim ifie nenim eho na deeper life ye ye anka fu a yenso ye wodan ho nti ni america no minim ni america ti oka kire ni se edan fofra wo ye no omie nkompo no nkohwe ba bi adwuma na duro se ah ye ka heavy asma wo se dai se base wo wo se wiase mo ne nyame mie wani ma wo hu ne frɛ ne heavy a de be kan fa hu bi ofa na nansese na se wo nyame bi wani ma wo hu ne frɛ ne heavy a ube bu asasi su niye me nyina se sum na so ade yo smafo Paul kai no Philippians chapter 3 flipo fogma no itimiensa ye kan efri enke efri nchichemu enso no ose nanso enoma enke ye memfaso no Kristo ntimi bunisa de hwere nanso ampara mi dasu mi bunu me nyina de hwere mawura de Kristo Yesu huna Ebro so nunti. Itina mefri no mani nyina. Nemi buni se sumna so ade. Le Kristo ayeme mfaso. Iti. Uwe omu kachere me mate masofu ni pabe. Omu koho no omu ye 7. Esu. Brother no holiday no ye bompaye. Mi bompaye wia na msi no. Se nye mami ya huki kensi tiye se wawua. Ose mikochie ni kuno. Tuke hu niye koda winya. Kochia ome kwa na busu ya fonu nina o mdi gu onso hallelujah ima ubi atrat enu ni hiyami wiasi baby ya madro hiyami biyo se uo ubenya mkwa na ni sister emrebi sister ya wewe ofre ni sister mamike ya measa mchile mikwa ya na sister ufi obo ene bae otini siyo sana mishe ni mkwa ya se ubi kwa bro chile ya yinsu ye ni aji tise ubi kwa heavy ya susu tini siyo wae ni kuno abusiafo yin edini ho adase se wonya heavy ko are na woti ni so sa o ka kire ni sa ni sisa so onko deeper life enne wa show me se o ko deeper life aso wo bo na ebinu munya mfa so wo de tra ho se na tie na wo suguti se double double wa to osuom na double ke wani egusu odo be wo se heavy kuna hair so so ko adofo no me to aye asem no so this is the wonders of God's grace nyankopon na dom nwanwa so no ni ahwe the gospel of God's grace na ochi bakuno unyankopon adom asempa ene ni ayehwe no si godliness through God's grace nye misu a enem nyankopon adom so ba babu mayeti asese nyankopon bo nipa te se ni seso ebre nyankopon bo wiase no twa ni twere yesu no twa ni twere honhon kronkron ene o ka che se mumma ye nyo onipa se yen seso ni yin su ban so
1: amen
0: ebre yankopon di ni su ewura ye mu no ene obonsam bada mu nche no kache ze nyame wonye correct kra diana osi ni bio no hona power no nyina ahye udi bia ba ese nyame nye se wotete nche se o shi nyame ase ubeye te se nyame no amu na obonsam tie mi adam tie bonsam na ewiewie nipa basa nti nyame su no efriye mu odo a ewo nyame mu no eni nipa mu bio aye mu ye papa ye ojo tini kronkron ye eni niema papa ewo nyame mu a odi bo nipa nyina eni nipa mu bio eni je asumje abojo chire ayemoye papa ye jidie ojo ni daho eni ni pamu bio sese di ababe sha nan no eni honamu nyuma na dedi pefa dwama mo yefia ohwie abosonsom adutuo otan akayo ahoye a abufu apreapre kunsukunsu papa mu ni tan sabra go boni ni de titisa okuni yiri okuni kunu enonko na abeshe ni pom na yakopon si dabi Misuma Yesu amna bewiase se ne beya ne mfunu abonsam dia hye nipa obeyi ni nyina efiro no di nyame hye nipa akoma mu bio hallelujah ne no na bible se enya ne mfunu abonsam dia hye nipa obeyi ni nyina efiro no di nyame hye nipa akoma mu bio hallelujah ne no na bible se enamadomo so ne ba se wo sakra

emfiri mu a enyankopon akyede hallelujah emfiri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho ne ye nade a oyoye oboye Kristo Yesu mu ma enyuma pa a onyankopon asiesie ato ho se ye nante mu no ebre nyankopon bo nipa Adam ne Eve wotrom ho na omo ye die nyame penko ano ne nyame firi wo mu no na onam Yesu so se obe wure wo mu hwe mi gina epo na chi na mi bom so obi tie ni ni no ma me kwa ma mi wure ni mu a ha enwuma panko ano obeye Kristo Yesu mu eno na Paul e kan wo ha no o se ye na die o ye ye oboye Kristo Yesu mu bia wasakre bi nyame peso se Yesu Emma yuma pa wo nyankopon sesi ato wo se ye nante mu no eti wo sakra holiday bie nim live bie nim wo sha se na se wo bobra treni a ye nyan koye ko bobra funu wo jan to koko a ye nsan ko nkoko bie wo ja san wi a ye nsan ko bia ba bie ye nkwa petetshi ba bie wo je ejama mo a ne madada ne nyina twam he eno me nyina ye foforo ye nsan kwa adwama mo mu bio ye nkwa ware sey mu bio ye nkwa otani ni tani akayo mu bio nyame abɔ foforo nyame boni pa kama kama God made us and Satan mad man and God has made us anew wa ye ye foforo ewo Yesu mo eno be fata dia kwa sorry Okoba meme konto kwa. Okoba meme din sekuro. Okoba meme chempna mwe jamai. Eti sobi wo Kristo mwa. No mada deni nye chum. She. Eno me nina ye fufu. Eni ye freni Kristo sumne uwa. Na uko heve nye se mitu ya mitu. Mitu koleshe mi bo bawa sode mi bo tontom. Ti mi ko heve wa home. Eka ya nuku di aseke hui ya. Eye nsisa. Change of life. Transformation. Being born again. Jesus inane kaye. Ebre ni kodimo subani nchana. Juno sani mrano ye huo. Odifobi otise wo. Ufrisuru na aban senchene. Nkwano aye. Keye naso fubi oboni tinko sa. Jesus yuhene sa. Nwa ridi na wono. Osibarafu jet flattery no jet nyigiso no nokre wo mu nyina ne se wo ya so penny su nyame nye penny wo akoba mo uchini komu na otwe biem pre no enso se wo nia wo foforo umma me no papa wo no na ade tia sorry dem umma me konto kwa papa konto kwa so so ku be free o papa wi cigarette so wi be free papa wi sa so wi be Papa chempra, uma mitu kwa wana ako friend mpra breno. Ususu chempra. Se upeso ko heavy mpra Nicodemus. Heni yo. Jise unya ufufro wae. Nicodemus ae kekura anu on chempra u. Emre dulu u jisu pepe epe. Ochini kom utiade tuo. Sike bie beba nisembia. Uyisu ntutu so judi buwe nyamie juma. Ni nyina chi Jesus ka kire nse enye enough you say wo fufro papa no ho dwinwa wo si what baby ma nyina dura ma fujuru se ye den makowura me mame ye mu bio ni asan ya wo me Jesus se hwe me ni di asase so nkomo wo ti ase me ka soro dia wo be den wo ti ase enye nwanwa se na nipa pi wo ka heavy wo si O can hello si o ma ti ase wo ka wo fufro si wo ka dum wo si E kan koko sika ho asɛ bia ko beti asɛ. Ko bia ton di jɔ beti asɛ ko ye ji ko fa de mo beti asɛ. Ye ko Korea, ne China, ne Dubai, obeti asɛ. Na Bible mo asɛ bia de ko heavy, oni ti asɛ kra. What are you living for? Di woni mu nyansa, woni mu sɛ nipa bia ko Dubai cheo. O ma wu o ma fa hwe anko. Are na won trust na won twi break na won hwehwe aduma kyira kwan won hwehwe nkwaje kyira kwan hwehwe nsisa kyira kwan se ne be okawe ni gusu obetumi wura o man papa no mu ne aye mfa sika nkɔ no ne aye mfa degree anase nwoma nkɔ no se ke Nicodemus no di nkan wo ho he was a theologian bible teacher Israel mu kyerekyere ni pa ni degree nya de ketua so Jesus hu se nyesa ne ma ne de kɔ eya wo foforo

0: amemfa foforɔ nso nka ho. Ɛduru abatoɔ mmerɛ a hwɛ politicians, wɔma dayɛ son, nkɔmhyɛ a wɔmopɛ so wɔ mo tie, biribia wɔmoyɛ ne sɛ wobɛtumi awe ne next election. Kɔmmɔ foforɔ bi ni hɔ a wobɔ a ɛtɔ nasom ɛfa election no ho. Eti yen su swa ye ye a jidi fwa nan se wunya ye jidi ni nenam sa nyam sima wutye su ne mwa beye jidi ni ya. Se wube tu miyako hevi ya. Nya akono ma hevi inti se ni a politician e nya akono ama se obeko parliament anasi beyi ni se mampeni. Ewo abatwa edene ni. Se ka ashwe ya si. Nese inipahuru nina ni ishiya ho. Basi obi ye straighter na se ka hwe ase na odru ho a enye enipa na epra no eno ohwe se na ebe ya odon be ko hospital ene enye insurance ho asem na odwene nemom ka no amoamo ano kwa obe fa se obi nya ko si ni shop no atretre no wo pinti amna ye kama se loye ni dru ho a ono nye ka no body na ohwehwe ho asem ohwehwe eprafo no se ne beya obeye insurance ama wo anase odi case no be court okodimu omanya omo sika wo se omunya sanse su na medical doctor koha ono omfa ka body ho eno omfa insurance ho onne die ni se eprafo no na ohwe se ombedru ne hospital obehwe omunu onye bibia tu no botom. Iti nipa e wo wiase no bia wa dia ne kon do papa papa papa ne no na ye keni nyina bo mu akase so ye medical doctor so ye lawyer so ye straighter o se o kon a no heavy an chain se o ko tnetne ka o kon a no heavy an chain se wo ye medical doctor na opo prafo o kon a no heavy an chain lawyer ni a o pass mo be dia untumi nko heavy mani nye ye. Nemom se base wunya akono ma heaven ti se ni enyama sa ni ema ni nyina me kachiro se ye ni heaven temu kwanwa. Hallelujah. Ipe wo wi asi na me he na dwene heaven ho. Dunum duduo na fa nse ya nanse se. Ibinum afa ni se heaven ende enyama ka kwanse obi entumi ko. Ibinum kura ye bold ka se ya fa nipa na wie. Oko wa 144 no 1000 na santi wa mwa ka nyina mwa ka kire. Oh na ye de le nipa entumi akọ heaven amna ye ye. Nenu ni ejine nyame asem so kankire wo se se Abraham wo heaven se sia onyako no ma heaven. Hallelujah. Isaac wo heaven onyako no ma heaven. Sansu ne Jacob wo heaven onu su nyako no ma heaven. Yesu ye nyako no ma heaven e be ko ho uhwe nche modu miensa na wo se enu nti mayin free edi enko ne nche ensrabai ne chi. Ade nti na wo si e free ha ne ekɔ baby foforo. Ade nti na wo si e free kura ye timu no ne ekɔ kuro foforo mu. Enyano no wo nchemu du nan. Wo si na ye ni kura etra ho daa wo ha. Ne mu de ebebe na ekyiri kwan na ye le. Ye hwe. Asase so wa ye ni kura etra ho daa wo. Kuro bia betwe mu akɔ. Oman bia betwe mu akɔ. Ye ni kura etra ho daa e wo asase so ha. Ewiase ha. It is not a move the connection between verses 13 and 14. Do me and son was a mumma yanko. Atra gana che. Is this you who insists you want a crevade? Evoco. Nemo means this you was any a bayer ye fee gana near call heaven. Praise the Lord. No donut, Nancy's our bromunya, sir. A grinning she share no cry. Nanzo Timusa, that crazy Kim Woo. O Yaramon Franco Hospital, or maybe you. A fena wa kupi bebia onye nshishe eso obe kro. Kupi nje kumomo. Usi, hey, sisi inetie. Uti asa sisi no wanye nshishe. Iti muma ye mfri edi nko. Ivi se gana ha, iwiasi ha, omebie muye ni ukura etina hodao ha. Ni mundi ebeba na ichiri kwain, ena ye shishe. Adofu no mojuntufubi eka eto nyumbi. Na ninyum nefam bebi ni oka ni se change and decay in all around I see. Oh. Thou who changes not, abide with me. O si, en si sane proye kwa yin huishia. O, unyanko pon, a won si sada, ene mentina. Ma bra ba se ti se diye. na se yesu ene metina da kura obese sama brabo praise the lord en krofoa yesu din kan frɛ won se esuafo no babo ma yete ase ese se we ene be hu yesu anwa kokan kire ni nua na one no ko yesu ho omotina just for one day bo hu se ensisa aba munko na munko ye ni pay for praise the lord it will be a woni yesu betra no kure mu if you say ebre wo be hu yesu pe ane han na to so enye me yesu mu nwuma wo abra bo mu nyina e dia fo bo be dey be bro a fo bo ke se pa be bro yesu ne han na to so a ma wo hu proye ne tantan ne boni ne niema wo time ye bonsam se mu a che se emfata kra so de ben yesu if you know what she na wo bom pa ye hwehwe ogye ne fa ho de ne boni fefre hwe peter na wo mpo anu a wo yi nam e na yesu ba ho na wo ka che peter se peter fa wo kodo no ma mi nyine mu mfa ye pulpit na me ye dey ne preachi e na odane ma no na sa na odane ama no no peter ma yesu ti ase se ya ye adwuma na dwumo no nyina ya ye dey enyahwe na o se mfa mo se no ngu ba bia e hodo no o se yesu ya ya ye fisherman de ye ye for so many years experience ni will be pa na what da no ye se ya ihu se fisher but what nemu wonu mu asem nti me dey me ye ti odi gu ho no o frɛ ne nam fofo be boa no ansa na omutumi atwetwe net no enam enam a eyi dodo eyi ye nti ti wo wie ya na o se urade fimi nche ko na me nipa de bon ye ni praise the lord yesu hine ne trene ne konkrue ne to peter so e mani hu se papa no o ye nipa sronko na o se peter mani ha o kra e ba be hwehwe ne bon ye fo se ne be a mesi san on ma ji wo monkwa ti se wo hu se me ye trene ni na wo pe me trene no bia bibia ye boni wo abra bom bia kan na jai memma abrabo foforo enu nti ne ma peter wo hwe sotro wo mpo ano no obeye wo huti ni peter hallelujah don sako kan peter net no amfa kan ya wa be hu se yes na beti na ye kutukutu no anye kwa it a few ho ne peter beye wo huti ni peter ne obi a wo ba wo de peter is peter bra no de omumpo Obie ntumi nye hutin obie ntumi ntre gise wuwi ansa no abae hutin wuwi wie no wu boni ma wi ansa no abae hutin ni osi bible trace say na nsu wu hunu enu su ne nipa pe omo mpe straight one etumo se se nipa no wu di okra bro wati e wo se wu nya daji ma okra heaven your mind obi a person ko obi a nyame do be ko praise the lord Yesu si wo kwa kwa siye siye bebi ya mae se nti se anka wanka nchire ye. Okono kwa siye siye bebi mae obe bebi yo nwa befaya ako niya wono. Hallelujah.
1: Amen.
0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Iti niye me wo wabra bo mwa enye nina Yesu ba obeye ni ye. Ye ye adie ye wai. Onona adia asen wo ye ni ye diya pro Lazarus wewe wua wo bon utumuma mkwa ye dey. E bani mubiyo. Jesus inono. Ono no obesi se nipa de o ma ko heaven praise the lord it was so mu ni jine ho se se wi ase a etimo bibie ni ho etna ho da wo ha bibia betwe mu akọ bibie ni ho a enseye bibie ni ho a esu ade no se ni esitie no e wo ho afebọ da bibie ni ho sa tina osmanfo paul a o tro hebrew fo mu ma no wo ka kire ye no o se Mama yen hwehwe another country o man foforo hallelujah me hwehwe kuro foforo if you say ha ye ni kura etna ho da so wo hwe bible mu a miamia pi na bible edi adanse ka kire nse yintumi fa ye ho nto se wiase so enso enipa dwene mu ya koma mu ye kra ye honhom ni atintim ho ase wo ka honhom ase mu a ayet so the ball e bodai na san aba wo nchei intumi nko nipa koma mu etine ne ye pompa ye srese nyame ma asem no nye dey enko akoma first corinthians chapter 7 verse 31 o se ewiase ni ne su ye dey etwe mu akọ you better believe it ujidi we nye ni o bible aka no kwa de be dey betwe mu akọ second peter chapter 3 verse 11 so smartphone no ema yeti asie 2 Peter chapter 3 verse 11 ah e wose obi a wuye Kristo ni bia nunya kono pa ma heaven ye wiase we na mani wura wo sa ibin mu kumu ni pa pesika bin mu kumu ni pa jo aho de bin mu kumu ni pa ye ne menfra se ne bi obenye dibia obenye sika obenye we obenye we obenye we anya correct anya correct wo shishe adia wo shishe ni bebia udi siwa na adie no ejadam na nyina na ashe it will say verse 11 no second Peter chapter 3 ukan fi verse 9 o se adofo mo ma die bia kwen huntam se dakro ye urade se mfrinhia pem ne mfrinhia pem ye ni se dakro urade nche ne boshe ho se die bini bu ni se echere no ne mo ma ne boju chere mamu on pese onipe bia beyra ne mo pese wonyina badwen sakram ne urade dan beba se die owifo oba emu na osuru di kukuru betwe mu akro na asase ewiase ewie yi mu mfiti ase de be hiase na asase ni mu nyuma nyina be hie Peter honhun mu ni no ebra honhun kronkron de no ko no okasa no ene osan bi sa ase sa asase ene mu nyuma adan ye yesie stores ayaye kasa yato na se basabasa bi si Nigeria bebi o moton kaase o kaase muna ye poton you to no ko ho di jaye dey etumo di jedem na ye dey na shi se nyami ja mai kra enipa jetumo ye dey e shi sa ne man winti na odu wira she wiase ne munie mamwa won kwa sori o mompa ye won kenkan bible ye kan yesu aso o jaye nyina ye yesu dia wan su nim sa braba wutum emfa won nru bebia poni nko a unya da jentra si misa se beden metumi ejai bone se nipa yare a ochini bebi ahwehwe adura obetumi sane yare nye sane tie eh na obi aka adum na ka che oh yare ma yare bi Dr. Smith ne bua me oniska kra na okopiska na okko Dr. Smith wo obentin e bua me no dimika na okko na unyim se yare a e hunche yare nyina ne bone yare Dr. Bakun pet no ye hu my friend Dr. Jesus. What ni wiase mfie duase duane duon mu ko wu wonyanya obone ho dro. And how? So then wo ko si bia ba kekekeke na wo sire na wo wi nsa. Na wu a hefa na abekro. You have to be serious with your life. Oso mu ni prepa. Enye agudie se onipa be kene ni egusu asase so a na obie ni jem nyi se wo koko demu mfie wo hani agya wo nyi mfie apem ne nyi mfie pepepem e forever and ever and ever radi my entiase amen ti Peter se chemu dumie no se yenu mu nyina be se a nipa be ne se se ye e wa brabo kronkron ni nyamsom pom praise the Lord ene nyamsom a odi kodwem a ye ntɔ madama enu ne nipa pɛ nyamsom papa etumututu bɔne firi nipa nipa mpɛ ye no ende otia obɛ mɔbɔ mɔbɔ dodo ɔpɛ bebi e bɔntwene ni ban wɔ sasa ye nka bɔne ho sɛ sɛ na sɔ ye de wo na sɔ ye da wo kwa wo bɔne wi we no ɛdɛro no bɔne ni nipa amaneɛ ɛdidi da Yesu Kristo firi sra hema mo ye de ba wo se ni ba Yesu moja no etie ho firi bɔne nyina ho obɛwo ɔbabani no atwe ne din sɛ Yesu ɛsɛ ɔno na ɔbɛgye ne man efiri deɛ yi ɔbɔne mu bɔne nti na Yesu Kristo ba bɛwu anim kwa sɛ wo wamma kwa amena ngye wo bɔne na wode bɔne kɔ asɔre na wode kɔ fie wodidi ahyɛmfiri wode gyina kwa mu na wohim so nyinaa kwa master yɔmpra na mopa w'ani akyi ewie ahyia me ha na wowu a wobɛhu sɛ yɛtɔ akrakura eki mako ya me sumo nko na bonsam sumo so nko Peter se yenu nyina ebese ya ye nipa wo ni wiase nyina ebese ya nipa be ne sese moye wa abrabo kronkron ni nyamsom pa mu de hia wo wiase na abrabo kronkron ni nyamsom papa sa syllabus no so so wo konsori pima wo hu sa de no wo ho wo be hu non syllapa ne mon papa na itwo sese nipa de no ko heaven wo hu no wo ho nti o syllabus book no you can say adie na omuhwe mukira esu adie no a u betumi hu se adie we na misu a mekɔ exam hall a eno na ba bible no ne nyame dia man se yinsu a ne mfa nye adwuma ne fi bible mfiti ase ekosi na wie ba bie ni ho a nyankopon asem hye nipa nkran wo bɔne moda nyame butai ne se obeyi afri bɔne obo par edin tro no de madam ne eve o ma wa shede se o muni so right from bible mfiti ase bra wo mo ebu nyame asem so abone bae no omo tira ho bio na me pa mo mo fri ho se nyame ama adam ne eve amfa bone antena paradise a heaven obe ma bone akotena wa na me mo bie na de onyankopon ye si na twetwe de wudua ne no na obe de obetwa enti se wo hu se wo yare bone yare a no akọ doctor penne friend Jesus ho ne moja no efi kavare no eso so so a wo boni nyina be hoho me ma theology bi emfa ho so kute di doctorate in divinity eni ne keka ho na da o mu nye be bi nyina o mo banyame ni ma be twitwa aje o onu ne ni anye se nkwa ngo da o be wuo no ko je mu a waka chere ze sofo na we nyina o bible mu no anka nchere me enti se yenu nyina ebese ya enipa be na ho sese moye wa abrabɔ kronkron ni nyamsom pomo ene nso me he ne kan kwagye sempa krogye wo bible mo ne kan pese kronkron ye ne treni abrabɔ abechiro nyamsom pa bible ka se nyamsom pa ne che se nyamsom bɔne nso ye dai ewo ho we ka se ni nyina ye pe enye pe da ye nyina ye obi enye pe ebi ye papa bi ye bɔne wo hwehwe ahwehwe papa no ene betum de wa ko heaven eti wiase wei sanetie wo kan first john chapter 2 verse 17 o se mamu no wiase ana se no me wo wiase so bi do wiase ana ja no do ni ne mu de wo wiase nyina wona makono ni ni wa kono ni asetena ma ho ho a yifre ja no ifri wiase de wiase ni na kono otwam de o ya de nyankopon pe no ono no tena ho da praise the lord wi pe bie no obetumi aye de nyankopon pe wa bre we nya adom tumi ni ahodie mfi nyame kyen obetumi aye da tina john se dudu a wogye no wa wogye ni din die omo ntumi se omo ye nyankopon ma omo ne ye ade nyame pe omutumu so nyankopon ni omutumu so nyankopon ni it is say wudi wa bra bo ma yesu kristo a odi edwini ewo omo praise the lord oye bibi sronko wo omo se ne be obetumi aye de nyankopon pe adom no beba tumi ni ahodie beba unkasi o nyame mra na den dodo o debi debi untumi nkeka sa ansem because nyame be ma utumi a wode be bobra papa be tumi de wa ko heaven praise the lord adofo nom wiase ha eni be bia etra hoda isika ya dan enfuo estos akesie e factory sakesie eni nyame nyina nya dia ebetna hoda isika ni ya hunya entra hoda iti entumi mfa ye wre ye kra ni ehunhum ni enipadue nyina nkonkohyem bible so si be bia oja pade ewo no eho na wakoma ye dai ewo nti hihye wade mudi ewo soro praise the lord hihye no heaven se ne be ya wakoma nsoso ebeko heaven no nya kono ama heaven na won tin bi asisa kosi so obewuo ansana ahwehwe heaven a kira kwa na sofo be gina ho bompa yesɛ nyame yini free hell ne fa no call heaven sofo ma mo number babu mu hifa na wo sɛ sadie rewo iko you be cray free heaven dina call hell sɛ bi enipa no sakra onyane no sa be sakra de ne so wu ni boni mu dia di bi enu e betumi asisa no di wo kan Matthew sempetin senchi mudun kron ekosi edio no ba kona wo se mun shishye ejapade asase so adentia isa asase we ntra hoda ija betom peter se nyina e be hia sei mun shishye ejapade asase so fa kwan wie bo ani na chen sei no na ewifo bubu ko wia na mun shishye ejapade osro praise the lord heaven fakua enweboa ne na chensei no na ewifo mubun kowia na fakua waja padee wo no eho ene wa koma so bibi successful na midan metumi ekosi ni heaven mika metumi ya tuafo wiema kosi heaven ana na se mi store eni meja padia me wo no sofo better am dia koho ma me nchiro kwa be fa so ade be koho e rebi transia o yeskeni na odofu manoba no babruta uka sempeti dumie no betumi akenkan na chire e bai papa papa ti e bai eno no ohwe afi etwe mu no no bai wo nyae na afi de wo benya na o kan se se ne ne ma ne si aba no enko apata no so ndi sa na tie dia bi ba be bubu mapata dada na ye nkiti nkiti ni nyina to agu na mesi apata kesie pa ase mi sini nyina wiya me ka kire me kra se didi nom wo ne ma pepi ah se ba se wa nye adwuma bi ompo a betumi etini nyina ti bra odwen saa no na onyankopon so ka kire nso kwasea anadwia meje wo kra firi onsem ye ma wa siesie no ebe ye ho adia na wo san di twia to so obi a wo wo saa Ghana ha wo Nigeria wo brochire wiase ha kro bie mo awde de wunima ni so benye sika dodo agu bank wo dan wo ha wo ka wo ha region bia wo bi abrochire wo dan bibia ne mom wonni enkwagye honhom dan no ayesie no na meka kire wo no won sakra wadwe won twen wo hom firi bone ho wo de wo ta nyina ye wo hwehwe wiase ne mo ne manko a wo ti nyamsem papa ne wo nkwa fi se kwan wo nam so a wo de ye nya wo ho no ene nyamsem no nko uti awe ya ubeye mobo mobo untumi nko su NCC nipa mokro no oya ye kebi akobusu mu akwa koji eduro ena odi pesika ende okoti kifua bei uye bibi kakre bi afa nkolansa bra uba ube kufie na dolesi gumpasu bia sa kwa anu na wanam so iti ye dena otumi ya bahaimu waba bible hu waba yesu nchei ne momse wa nyia ntumna wa mposa ni emanu nyina ube nyasa ni emanu nyina so ukrabe day bejira da beka woni egusu ona obeti woni wochem iti nkrofo a omunya mre sakra o madwene fi boni bia ho nkwagye eye honhumu ahonya honhumu banke no saa enema no no oji honhumu banke no ne die ne nkwagye mapa akoma mutie kronkron ye ne die ene odo ahobrasie ojuo ene bibia eye yesu sunu nyine bi te se ni galatifo etinum omo kan bible kan kire ye no sane ema no na egu bank etwe wo obi a wasakra wadwa wo pe heaven akono sane ema no na wo heaven a etwe wo ase wo kan ani gusu a ebedi wanim di wa course rahim mo se honhum aba no ene odo eni jie asumjie abujuchire ayemye papa ye jidie ojuo eni daho osimrebie ni hwa eche ye no eji se wo wiase ana se wo de enu ane se wiase ne manko na ugusu a mema me papa watu api wai se wan sakra wadwen wan hwehwe sa ne ma ebe boa motumi dwane wuo ni amane kese de nipa so na da wo beka wani egusu no wo behu se waye mfumso kese pa ndi se wunya sa ne ma na ne honhum ahonya nyamedi guba nka cheo onka nkyro se uso uyeti se sa papa na wo ye ne ho okwasea no onkwa sori omompa ye okwa so mpo ade ye kanu nya de o wada je o de ye oba se ne okor no sa na osan ba no nti bible say a very dangerous man ne sikanzo so won taban itumutuko disa wunye sika na wudu ushishe uhuni adia usika nufru nsa ube mwuse waye hieni saa nsusu na bible kachre yense bebia ye wu uliasi hano enya adia ibitu inya humujipa e uliasi ha adintia ibise enijie pa heaven enijie pa wo hallelujah ahunye bie inya ni uliasi hano itumuma uhuto na ewa chane di arehu abro utimu nye sika di kwa shee juma bimu wani beba honsu nye sika ni nina yedei na shee ni nina pahua asase ene daini adie wo ni nina uo hontua wose utuya na saani ema nina suso itumu sei itumu jirigu na ni nina pahua sebase ekomba na etuo boni ni ade tutu a bo hu se ase ni ema bebre na di biebia nso a wo no kai hu se ene mfidie ye adwuma pie ni patumo ye ti se fidie no bi baba bia wo ye adwuma na bo hu se se munko ye yimodi munko mbeji sika na munko pa adwuma foforo ye dai enye we are doctor ana se whoever you are medical doctor footballer hwan enyini dru ho a it mo retire untumi nyesa ade no bio na uye ubia uye mampeni anase uji tumi wo bebia nse ahenie ko na ahenia yedei aba ohene ko na ohene fufura aba ti sani eme nyina ekyere nse oma yemfa yewre nyedei enshe wiase mo yemfa yewre enshe yesu mo praise the lord bebia ubia no me mompa ye eni se wo mompa ye nsakra wadwim fi bone ho akwan ye fa ye ho de ye fa so de ye ho che yesu mo no no mompa ye ka kire nyankopon se boni we na me wo mo radi hu me mobo afa me boni che me mo je na wo hwe gwe me jidi se betumi ahohro me ho boni nyina te me ho firi de ntre ho radi na betra me mo mompa ye ka kire radi so mfa mo je na ohro ho no mfa ne ho hum na dom ne tumi nwra wo mo fi na kro ko boni ho a wontumi enko ho bio ene e fre na dwen sakra no yesa me kwa so ya bomasu ya hyeme de ntokwento kwa etretre adwaman adwaman kro no akro no na timi sa me kwa so ya bomasu ya hyeme de ne no asu boni din hye ne nyina ko tren jem yeso sakra enti so obi wo kristo ma no ya bodie foforo ne madada ne nyina atwam eno ma nyina ya foforo radi tumfo yi shaw bebre wasema wo dia mai dia tiefo ni ahwefo nyina eba wani bibiara wate asem no hu ti bia o musenye no prince obeko papa urade boni bia waye ne hunu mobo fa che no bra wo ka kire wei de fa mujadishie no hru o hu ti o hu firi de entre ho ma wadom otumi no aho din re o ma o betum de abobra pa a show yakopon de animonyam e dawasi wo yesu demone e bompae amen.

Sisi mishatadie, nase ushatadie ayifin. Enka e bom. Nase usisatadie no na ufafufrosha. Unhunana. Inipe chua huweshia e unhuse. Kanina shatadi tuntum sisi wabeshe fufu. Ukuta ka, ka na ye nchenchemba. Ebiye ujina kwa insu na webiye bonnet na uye huwe juma. Na ubiye huwose ubeji ka muno. E jise unya ka muno na odi dada nisiwa. Ye unhunana. Eni pe presi ebe sisa ye ntadi, ebe sisa ye kai, ebe sisa ye fie. Ni nipa nwa mudie ompen sisa. Enu na Yesu ba ya obabe ye, obe sisa nipa. Enti se obi wo Kristo mwa, nwa ya bodi ya fufro. Nye madada, tenye dada enu nye chemu. Ento kwa kunu nye chemu, akayo nye chemu, ejamamonu nye chemu, ensa wye ni sigreti wye ni braboni ni nye chemu, ebe yisemu nye chemu, she! Ni pana ye fufro. Eno ni eka huwa se mono. Neno no se, uji huwe chinyia, enye ye, di enyamia chro, no nuwa yede, nuwa chro, iti se basi ubi sakra na jini nuonya au fufra ye kahuwa semna. Ye mkwe jina ansani ye buwa. Ni fie fonyi na ebe huse. Ay kwa ku. O yu sigreti se kusi ye se se ye ye husu wa ye biyo. Kwa jo o shini yiri pa. Me mafia bontine ebe pata. Se se ni yiri huwa tonu wa sakra ye no. Bibia ye ku. Anu ni ye freno ajwin sakra au fufra ye di ko heaven. Nyese mi yaso peni mi yewe na mi kwa sorry de say and I'm in kwa sorry de say Billy Graham no kind. Wasi you can argue about creeds and ordinances, but you cannot argue against a changed life. Abrabo asise utuminji huwechinye. Obie nimo kane ni pentu min kentra. Neso mwini mabraba utimni asore wejie jine mwa umdidu kufufuoni ntumafufuoni mpabuwa fufuoni susu upefia enye kura kura kura wukunu kura umuno. Nesu wenia bridi ndindi so kwa heavy enu na nyanku ponsi minkanchira use ye mfasa abrabono kwa heavy mani nye ye. Ansa na heavy automatic gate nube biya maono na ayensi sefri utriso eko kawo na yase ansa na gate ne biya ma nunye nipa ne biye nwabu boe ni achire nse uni mse uni ya nimi biye mami tabi nyami ene biye gate na mao Romans chapter 8 15 and 16 Roman fongu maniti ngochi chemu dunum eni dunsia Romans chapter 8, 15 and 16. Yentie di nyankopon ase meka chire. Woka idu na ina wasi. Na dudu e nyankopon humo kawono. Ono e nyankopon ba. Na mwenya akwaye hon huma mudi besro biu. Nemo mwenya abaye hon huma enumu ena yetie muse aba eja. Hon hum nuani ye hon hum di adansi ese. E nyankopon ma nye sofu be ka kire zo ye nyame ba na obotrin ko se sofu se sofu ye nipa wonim nya oyane kukuom ne mu nyame honhoma wonim kukuom nsem ene abo edemo abonten die no ono no obi di wadanse e first da obe sakra no da obe nya ofufro no honhon kronkron di wadanse e sampa ene wa be ye nyame ba hallelujah na ye nyame ba nso e wontumi nya ni abonsam maye ntokwa bonsam made no etro ye bonsam made Yesu se atro nyine gya ne bonsam ti bre jufo no mdi nyame hihye wo ho so mo ye nyame manu eni no ekon wo ka kire se mo gye nwuma na mo ye de ozi de bi ye gya ye ba kuponi Abraham si sa Abraham manu aka mo ne meko me Abraham nyo na mbeto aso na mo susu mo de mo di na mo nchen enso still mo pese mo frem ho se mo ye Christofo mo ko heaven mo ye nyame ma ebi ubetumi adada nipa ne nyame untumi ndada no e de nyame asese nye nipa ne kwotwiro nipa din e wo heaven nguma no mu nke be yire se uni mi party mu anka mi twiro wudini e de nyame asese wa anye ni sa Romans chapter 5 verse 1 and 5 Roman fong maneti num chemu ba ko eni num Romans chapter 5 Afei efri gidie mu ene wabuye mbem. Enti, ye nam ye radi Yesu Kristo si wo nyankopon fam asomdwoe.
eye jidie a wo jie di se Yesu oye nyame ba Yesu obewu ma me boni wo hwe ni moje egu ama me te urade mi mfa mani hu moja ne de esu ne mi fi makoma mu mi sacrifice mi boni nyina ho fa moja no hohro me ho fa te me ho wonye se jidie no a bra wo tie nyankopon asema wo hu so ye di bon ye ni no ne nyame nam jidie so no do boni nyina wa hohro ni nyina hwe nche mu nu mu no o se na any dason share ni wo If you say one nam hon kron kron aw dear maye no so every nyan coupon do aguya kumumu. Ansa no don't be back mumu na o tanye free hoko da dad. I just sacred the ediba, edin sisa neba. Nyam sum yina nin sisa. Tisa won sisa and pacho kawanutum. And the old quote, Tia Timu was so jam cut tongues near the and a probe pipe one one son wako. So many pahoto, de biasu ye Christo, me pacho, into me for unco heavy oko. Nya awofofro senchre nye awofofro ne wose wunye bi ansande wetu miya kase wye nyameba. The new birth comes with some evidence. Se ye kase awofofro ede ashensudie bin ebreye. Ubisi oye polisi ni. Yesi u ID card cheso ye polisi ni wohifa. No we yi na wutri a change e bomu gang. Yesi yes ampa oye polisi ni. Na ye usu wanya wofufro susu evidence sunu ni ho nyam ye hu nyame bia wo mu ye hu abrabo fufro bia wo mu eye dada no atenie dada no antokwa dada no etro dada no a nsisie ni apobo dada na mprotwe dada no anso still upeso fosu a chire so ye kristo ni mepa chire ubetumi adada nipa hunu nipa ni nyame de ontumi na dada no Bible say amuna dada mo ho Yankopon yin si na twetwe ne wudua no eno na obetwa se wudua ma wo honam tokwako eni brabonia betwa wo proye na wudua ma honhom na beye dan kwa praise the lord jise honhom kronkron no ba wo mu jise awofofro no ba ne nyame ba nsen wetumi nya dom tumi ne ahode a ye de bobra pa se wo se wenya awofofro chire abakura edi adanse sampa wenya awofofro Matthew sempa eti ensono ukan free nchichemu dunsia en ukan dunsia ni edionu no Matthew chapter 7 16 and 7 20 o se mwaba ena modibe huo otiti bobe won kase so anase otiti brodo ma wa kreatie so ana Sarana dia pebia eso abapa. Se Yesu se sano yo papa obeso abapa. Unkasa ye mu ni ye bibia wo ye bie ni petwa hye nyina be hu sampa brabo da da bi etwe mafofra ye dai. Aba. O se sane dia pebia so abapa. Ne dia boni so ababoni. Dia pa entume so ababoni ne dia boni so entume so abapa. Die biara enso. O se die biara Ah, enso abapa no otwa na odi gujem hel ho asem na oka no iti wan ba na modi be ho no odi twa se nyi obiara wo se mi se urade urade no ne be ko osura hinim ade oyem ejo osura na pede na be de no ye nyame apede wa bra wo nya nya adum a ye de sesa tumi a ye di jai bone ne ye ne ye de be biara enso abapa no wo se obetwa atwene na de Ubia oye meja osro na pedie no eda no ni pepi be kan kire mi se ready ready enfo udin shenkom enkom sha ensisa bie nim wo shenkom so boni nkoa na ogusu awudie wo sha ubia nchi wonti bible say se ubi shenkom ene bamu a ehun se bible mo edifo no mo shenkom e bam no ye odifo papa And so Ghana and Kwadi will be share and come number more still I friend with you for. A ye Bible ye de Juma. A dano, a new pepe, Becca, Chemi said, Radia, Radia, and for we didn't share and come. Yen for we didn't to travel money and a yen for we didn't ye and what didn't ye piano. And on a map pie mum, men found fine chain cram. Make case is suit via Macani pain. Se mi humo da. Mfri mi sonko. Mwa mwye de e de. Entine.
Jisense sano ba ansane u nyuma woye no aso nyankopon ni amna yeye. Iti awofofro no ede ashensu die bi ba maye hun sampa. Ede abaso bi ba maye hun. It changes what you used to be. Se basi unya awofofra. Abrabo dede bi a wotim ofie adwuma mu suku mu oman mu adwem ni bebia no efri ho manipa hu se mame no papa no wasesa. The life you used to live abrabo wo bo no efri ho ko. The places you used to go kane wo ko dance ase wo ko bia ba de apeteshi banse fufuo ni ade wotumi nko ho bi wo ko tutu for demo wo ko nkrofo yire nche wo ko nkrofo okunu no ho wo sakra wo ntumi nya sade no bi wo ko. The dresses or clothes you used to wear ntade a wo she Jezebel ntade no a wo yo no fo ne wo hunyina gu ho no wo ntumi nche bi wo obi a wasakra bi ne ho. Nano na me ko fie bi mu na me kanyam se ma kire ma me bi atade e hye no wo hu se nye ne no futite ho me ne ne kasa fie no wo hu se wo se wo kata na atade e so wo conscience wo tibua e ma wo hu se ade ne enye so wa sakro se won sakro wo ye bibia wo tibua ma wo hu se ade na wo ye ne nye ene ne panya kokuo drama omutimu di pia bonte kwa sorry dem nyina so asofu ho anything wrong with it adum bi chere hopa kumase se base oba bi shatade tietia samre no no fika musia e bonu tutu ma ne san gina taze no dwane ko but eni pe hu no se se e hu sa de enye no abeyie eni pe ni so nyanyame ni so de enye no na yedai enye to men kan chem se nyam sum nyina ne wakoma mo ne aye akoma ma mne buso no eno na no ka Romans chapter 12 1 and 2 to osma vo pos ye nyam sum nya akoma mu ko a abonte nsusu ye dey e ka ho ma men kan Romans chapter 12 1 and 2 iti se u pese wo ko heavy enye se wo tremwa na tu na wo ko ebi e wo se wo make sure se ye nyame aka ne no na wo ye. O see Romans chapter 12, 1 and 2. Enti e nyanu mi jine nyanku pon mo bro sumi, mo bro hun sumi tu mo fose. Mon fo mo ni pebi an kasa ya kuma. O see mon fo ni mo ni pebi en si ho sa fo di e tia si ya e ye kron kron. A e so nyanku pon ni ya e ni mo nyam suma a jine e de e wum. Che se nyam sumbi wo a jine ni. Na mon ye mo hun se vya si. Nemo monfa adwene mo foforo ye nsakra mo ho na mo asedi onyankopon pe ye ne so neni na ye pe na ono ne ekopie nanim nye nipa nye osofo ne kojina temu ho etise nyame honhom kasa kire otibue kasa kire asofo kasa kire no asene wo kon de me pa na me ye wuduru ho a obehu se heaven ko na hell nko odwo na shase etremu se urade bua me na me nsan ko mechi e so wote nsem no nyina wanfa anye hu ukwe enye ye. Iwia ne usu uwe. Jema ne usu oda afibo. Eya semke sepa. Sinipa emfa nyefi. Se obinya awofufra. Nye nata adie mkon. The behavior and character you used to manifest. Dada nukwe mna fufra yedei. Aba. Usu eni bebia uti mufie. Bebia ubia. Evidence no eye both internal and external. Iti evidences of the new birth, number one. Number two, internal evidence. Na number three, external evidences. Mashe makain, Matthew 7, 15 to 23. Aye, evidences, no? Ne yemshe internal evidences, echresa mpa ubi enyang kwanje, ubi enyang ufufro. Number one, ye assurance of sonship. John chapter 1, verse 12. Ose, dudua waji, no, no? Wa wo jini din die na omo ntumi so me yankopon ma internal evidence no no bibia beba wa komo mu bia ye bone bonsam die ni wiasesem no you fight against it akachre bonsam se fimi su ko mini wa fa bio makoye yesu afa mi ntumi nye ni awu ka kire me se menye die nyame pe na me ye den me ye amie Romans chapter 8 why bio 14 to 16 Roman fonguma no iti enwotwe chemu dunan ekosi dunsia osi na dudu enyankopon homu ka wono
ona oye nyankopon ma na mu nya kwae honhom amudi besro bio ne mo mu nya abaye honhom a emu eno mu na motie yetiam se aba eja honhom no ane ye honhom dia dance se e nyankopon ma eti se base wo sakra wa dwa nya sofo ne dia dance o honhom kronkron ne din kan di ho adanse ansa na sofo ehu se bibie se wabrabo we aye ke bi asofo no di boni ansa wo sakra honhom kro beka chwe se dwama ya obona ye den enye di se sofo fro se o bona ni echi chwe se mien ko ba bi aye tako da si den sofo mi ko ye den ye ye se se nyame agive praise the lord wa mama dom wa mama tumi wa mama hoden a ye mfanto aso ni boni that's number one evidence assurance of sonship. Number two, the new birth brings joy, peace, love. Okay, Galatians chapter 5, Galatians 4, iti enum. Se base obi kase wo nya wo fufra. Ye free mami ye mobile no, abrabu bia ya tena musu ben bia ya abre bia ya boni su ben bia ya dene dino. Enye kura heavy eni nye hon. Enti eni pa bompaya ma unya me hon huma kasa achiro na daku wesi ye jina se debi. E fi nekro bibia ye boni bia men kohon. It is a wussy say jnanoa, a bre wunsi a jnano tia seniana, a near messy tia. Okay, Galiti for a tinum, a chimu dunkron e banoa. O si hunumu yumano, a dead di pefe, a ne a jamamo. Ifi, a hushi, a boson som, a brabo da da no, a dutuo, o tine. Akayo hwa brabom se ba kokura wo mu a men hwehwe ho so ye Kristo ni aho ya abufuo apreapre kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro agoboni meme yi ensabo ma na ye ko ni adwane ni ade onye ne yire nsu no yi ni ensabo no agoboni ni de titisa ye no mo ho na me bom kokko se de me bom kokko kane no se wo wo ye sa no manu nyina omu nye nyankopon ahini. Hebe nwa se mnu okano. Ti se bakukra wa brabom na sofu se uye Kristo ni papapa. Usu uko hebe ya uwe na ube huse hebe kuna hele unko. Enya adie oso di dia grokra. You have to be very sincere and true to yourself. Uko kavre anope na kase radiseni ya mitie ni minifi kenye mie guwa maba nyami beye nsenchre niye uwa kumumu. Obi yisa niye maru nye fuwa mwenye brabo fufro. E ti sa niye maye bubo suwe nye na se bakukra wa brabom wa. Awo fufro ni nye nye juma. A friend toss me, you know, no. Who say evidence, internal evidence. A dead duo, a brabum, a cumumuna, a pier, a bontine, or say, na hum hum abandon or do se basabo sacral car bonny tree and coupon, na hum crum crum bo moa. A brana hum hum bonny bon some hum hum with two mono. On de wa boa bonubi, what tin what tin wakawa canubi, why you say I eh and unqua. Basa hum crum crum no bape. Fachen odiba, hallelujah. Ubi a bo si fa boni tu si debi mi tu minya sa mi Christo ni mi yesa penam ni nipana ye pe. Ye hun sun suni e dam meni ni ntem. Ubi be tu miya kwa so debi an sunan sun suni ebi enan abra bo. Boni biya wo ye bi. So still our friend usu ye Christo ni. Na hun huma banu ne odo. Ibi si o taya nemo. Hun huma banu ni e ni jie. Ibi si a yure huwa dun se sumu anu se miti wiasi ye de me wumpa nena konum diditi. Debi. Sakra pa na won hwe ase won konom diditi da won fa homa hye wo mne da won fia brosan so ntito for mount tutu asrani abasa da mi hu bible mu ye ne enkyerekyere ne ye ne nipa hu ade kro mi hu nto mi gana mi wu makọ home gana won na jem o unum diditi anu odru jem won se we chi mbe gana wu di mfie se wo de ye mo 200 years e ho so ye forever. Billions and trillions of years will come. Now the gym now will tremble. Now be who say, say, who come on for so be any so. Who my banner ni odo? Any jie? Asum jie? Abujo chire. Bema ni kuku tise tu dronija. Ni yiri bie na no andi sum to, no abonu sum. O sakra, we read the diwa tempa, utumi mona sum. Praise the Lord. Ayemu ye. Obi oha ni tirimu odine ayemu onyono pa.
ubi ho kire no no anim se obetumi aboa no se o mo ano da se obeboa no kra be ma oba no bebo na ji se waye ne boni ansa penifom penifom gugu adwuma mo ba ba wa be pa adwuma ji se me no da ansa wo yiri ofi o na wo yesa no asa ko gina so dem so ya so pe wo ye bonsa ba sori pe ni ni wan sakra e James Street e na wo no curve no bend aye mo ye Obia odidi otini dem odidi no oti se obi abokokoko no aka duane na hye mpase jollof rice ni kusiane nam ni bibia ti bra oba enipa no se man koma no cheri se na okra bi wo ha wo wura mpara jombo koma ni na no se yeduane no ho adwuma eye mo nyuno no na ketue wo mo no owie ye pe na duare ro okra na finish ni nyina fi na obu okra no okra no kire wo se ye mo nyuno enye ni pa ye obu mpo bi mpo a ofre na woni na punish ho sa ni nyina so ko gina so dem so ye kristo ni sisa be na bo abrabo ye mo nyuni ya na de ko heavy ana e ho enko ho bi o na bi da enko ho bi Eti wosi ayemu ye papa yo jidie ojo enidaho. Emre bie niwe tia yenom. Na wawo ye Kristo Yesu diano. Se wa sakra pa nwo nya ofufra. Hunam eni ni nshe su dieni na konu nina efri wa brabom. Hallelujah. Tisie tia si humumua. Maye nanti humumu so. Mumaye mpeni monyomu huno enyiye huo bufuo ententani ye Politicians, omusu hiya jwen sakra o. Omu hiya jwen sakra too much. So omu sakra nke gana huwa toye. Ye politicians hii nyine nya ufufra. Mikachro se nke gana ye huwa toye. Kebe ye se heavy. Boni ye kosu nyina. Uwibe siye omanfu nyine yisu ya politicians. No? E hiya o. Nase uhu se ubiha uhu ninu ko school. Oni bicycle ko bakura. Oko politics imo. O die. Uko nifia ka utu menkain. So umu nina sakra ya. Eke gana ye huwa toye. E na o my baby ansu hiya jen sakra niya ufufro. E nuni ya de ko heaven. So wan sakra na se u transi muwe niji boni huwa. Ukewe nigusua. Ebe ya reho sempa. Eti umu hono ewo se niye masisa. Abontin ewo se niye masisa. Eti nyankupon e mau awofufro. A unya ahutoso se wabeye nyameba. Awofufro no disa niye mami kinka enijie oju. Ni nina beba wabrabom. Na ebe si bonsamu nyuma nina nemo. Ama nipe nyine husam papa pano waede. Wasakra mameno wasakra. Se unibia mepacho position wa so moment fan hyehye ho nyenu ne nyame kwakohwe na me deacon na me ye apostle na me ye we nyenu ne nyame hwe ohwehwe adwen sakra na ye de onu ne siafo mpo ne onam odru ba bi no ohun se ne me bi cause wa brabo mu anye kama na fi wasan esi so se e wom se me na mafrɛ mu amudi mechi de so mo hwe ne me ye o se mo hanse sana mo anye ti se kola fufra ntumi ko heavy o nyese bi e wadi mechi nsimi so wati fufra ma yesu nti bi who ye win your best call heaven? Yes, you catch your own plane. Matthew chapter 18, 1 to 3. Okay, Matthew and Sempa, it did not watch in our say. A don't know, Muna, a sian for no banning. Yes, in chamber can say, why? A no, Cassia pa. A was right, him, my moho. And a yes, you frabble free be deno, a beige now won't finfi. And all can say, no cran, no cran, Miss Simo say. Munani. Na mwa nani na mwa nyese emofra muntu mi enche ni nyankopon ahenie no mu. Adwen sakra ho asem na na o kan kire omo. Se mwa nani na mwa nyete se emofra, mwa mi anwo mo fufra. Muntu mi nko heavy mani nye yi o. Wo nya nsisa, wo dru heavy gate anyiska ne de kire o. Eya change life, transform life. Eno na ebie gate no ma wo kom. Eti se wa bra bono otan ahye ma na onyuno wo ho akayo wo ho ni sane ma ne menyina na no pe obetu apaju ani ahwe cavalry. Na wa kan kire nyankopon se nyankopon hu medi bonye ni mobo. Nyamedo ebeba be hye wa koma mo honhon kronkron no obehwe nyamedo agu akoma mo. Nti de ye de ko heaven no ni tietia ne tintin nyina ne se eye awofufro. Hallelujah.
enu ne di nyame do hye wa koma ma wo do enipa etwa wo hye nyina wo do ma me wo do papa mfa ho ne wa ye obi ho sim papa anhwe miti manye sika me so me hwe no da bi hwe no samre ne ni efra wonim ebra wo ye ye no wo hu se wa ye mfum so no ana koma bu no fo dada are na wo su ko bu no fo mani bibi di ansa no wu man umma me hwe no obi a mfa ho wo ye bayi fo mpo no wo chiwa wi na nyame agye wa no na wo ye ne papa bible

When you are sound home, we are training for now. Oh, Mudima or mine, no, men say no. Abraham, the bird, you know, bio. Say, Radim, be a son, be a dear, and yo. We are sending a near money, yena, lot to empower your Gidini. A Mrs. Amreno. Oh, yeah, training in Ningham Simple on Kirby. A dear Bechimo Krona say, and San Wakas, as evangelism, we are say. A tea, dear name, a tea yammy, a bionono cry, Matisse, but do a duno dear, no, ye sure say. Me, my mini cow say, sure, no, ye sure say. A new pet du pa, 24 dear. Nyami benya, a tea, yammy, a nya. Itin e me nyame e se krono. Ebe yon wanwa, e sorry de biye ye bon chenini no no ni asani tongsi ni adye wa sorry de. Atre ne fo sen ene won kreha. Atre ne fo sen ene wo tema. Atre ne fo sen ene wo kumase. Ni pa oma ti o mwen fi boni nina hon. Asa wo de si ka tu ni mre moun pa. O si, ye mi jina na miye de, mi jina. Man as soon as I do not call to a gem, Nebuchadnezzar, a gem, posse, dear Mijina, and Mijina. Would no call to Jetab woman pa, or see me gina, my yame. Yes, semi woman yame, since semi woman bonny and a bonsamly we are say. Oh, my, I yet my training for saying, you can say, oh, mom, quasar, and you pop, sorry, papa, papa. But me hinder ya training for me hinder sacra, me hinder chili bonia, or muti or moon free bonny. E dem sa o di mani nti, e wom se so do mi gomore nyan kwa die, so Lord, eni ni fie fo nyan won tri di die mu, hallelujah. Nia Abraham ye ye no, ye nsu de ne wosi ye ye, se ye ajidi fo. E wosi ye sum, ye di ma ye mai, Billy Graham ne kai, wosi nya di jidi fo a, omu wo Amerika, ke nyami se krona che. E di de bi a jidi fo, ye bom pa ye se o rade wabu fo mu kai mu bro hono. Hwe ni pa, omu nye ubi bibi, no omu ti ti, omu ti gurem. Omu ti munya kukodron, si omu die unu, no omu ye video, edi tuwa bonti se die ye ye nye. Nya kata kata ye nye. Na ujise o kata we ni mfri ni pe ni manyami o unu. Iti ya usi et, ajidi fu yiri ye huni ye dima. Na usi yo jidi ni uwa mania, mema mania no mine u. Enyo mkwa no o jidi ni we nya manie. Ajidi fo pie die ni mo kain Abraham nom, Moses nom, eni nkrofo e kan onho asemu nyina Daniel nom, Shadrach, Meshach, ni Abednego nom, Enoch nom, obie ni wiase mu a oni amane ne so nyame kro no a eni oyi amane e free enso. Mo fa mo dadwen eni mo haw en to me so ifi se me dwene mo ho. E de na Moses nso eyeye. Moses ohu se uhwe Moses a ohun se Israel fo no o ma ye boni etie nyankopon e nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no abo manfoforo efri Moses mu se ye na gidi fo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame kon omo na famia foforo Israel abusia kuo na eda ho no nyame be yi no aye ni Moses de obey Israel na firi ono di Moses yaba yentie de Moses e kai ebra onyankopon pe se o sei Israel fo no nyina na odini ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 18:30 no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32:10-14 o se manhunu omen na hwe o ye oman wa kon asne na efe mame kwain na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kesee nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Moses pa Awurade ni Nyankopon echew odi mampaye intercessory prayer na Awurade adenti ina obu hrutia oman a odi ahoden kesee ne ensa edi koyi wo Misrim asase so bae no adenti na Misrim fo nka se adwemboni binti ene obeyi wo nkoe se okɔ no akoku wo na apra wo afri asase ani sani fri obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham
kai Isaac odimano no ukutu nkoto dwen ma se ogina wonai so na wuyi ne makomako na wuyi ne makomako ewrade hwe gana man se se bebia ye proye kan kan kwa enipo mu ds no omo mo boye mpo mu no mu kuyen ewrade pagewani ehwesro ewrade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo ewrade ye bribi hwe wudie koso hwe dwoma man ekoso hwe boni horo ekoso ewrade ye bibi otrini ni ne mpa ye babo maye tia se se e ya die bibre. E di se wuni nam ho amenye wadwen se wo boni e wudie no nyame hunu nti na woni nam ho. E ye jidi fu di mampa ya e koso nti e na woni nam ho. Nyame pese okoso tra boni mu na to abone so. Sekre wadwen no sra hema na ye dai. Abei krono akese ne niema basabasa e koso wiase nyina. Nyaga na nko be bia e wo ho. Nyankopon e hwehwe sa di jidifo be ye odiman pae te se nea Moses ye no. No si na efe mame kwain no si da bi Awurade men ye sa. E bi se wo ye sa aman atwa wo ho ehia no ombe ka se wo adwen boni tina be fo nti kai Abraham. No ye otrini ni kai Isaac. Oso weni kai Israel Jacob. Unkua wuka unhua wuntamsi wonse. Ema wasifu ubema wasifu hadosu se osru nsruma. Na sasia makan ehuanse muyi nina medibema wasifu na wediso akusida. Tienche mudu na eno wase ena bonye eradika se obeye ni maino eyeni ya. Odiman paye de de banono se gana fo mfa ho bebi edru ni pe wo wiase nyina yiri ehune ye odiman paye a enipa no ngu boni mo de omo yo madwen se boni omu di bibi ensi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa jakese da hopa se ye di ye odiman paye yankopon be hye ne ho animo nyam samra manugu so amika se omai biare wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia wo be fe bia, be bia njo, be bia njo. O hia e wo be biara, enye gana nkon, e kom wo be bia rehuo, nane wo bi kasa, Nigeria ni bi kasa, braye, GS book omo lanche. O se, enen kwe bwe kwa di emse ba pepe, abroform di da bridge ya se. Omu nye bebi na, iti uti ha menye wajwe se jama unkwa na huwa manye. Hunger, a com near rehuo, and ne upia usro, uda demo usro, insecurity, yare boni ni yare huru nina, wahe de a dying so, I a friend of COVID-19. Ninina, a kosu uriasi, ninina, ye nipa, say ya punya minia, tunya mia china tuna semachine, a woodie huru, any nipa musha o muhumu, nipa o mu e kuon hu, mumayen fani nina kwe radi any mu mpai bomu, hallelujah. Iti ebra, nyankupo kase obese Israel, Moses isungu nyame su nyami tieno. Ye, Peter, ebra wachino na ochi bakono mekachremo. Ajidi fo bompa, wase wachi Peter tuwefiasi diye, so ajidi fo bompa ye. Hallelujah. Empaibono me Peter, inye ni tri didimo. Asimbisani se o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edieni nyame beye. Ose, God has not changed. Nyame on si sign why? Senia otiane, osi miye radi min si sanda. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie agrehuoni amani hurwa esusunye. Na oshishe se, minya nkrofobi ombe jine bainu mnu ome diama nkrofo, ome diama omei, ome diama mbusi, ome diama ukrana, ome diama omomani onyirinu onkrunu mana. Ubi oha, ni jira sakra, ni ukrun sakra. Di mano, me mompa ese wungu, bompa ese nyamen sakra no. If you say, okunu ko de jima fi bo, ne nyadi ketua, yadi mwe du papa, nti koso ati nisi ugu ukunu, nyame so, nyame beti ye ukunu. Be ma unu wa sakra, wo hiri won sakra, te ku oti iti u, me mompa ese, me radi kunu mame honto mi, debi, me mosa ampa ye no. Bompa ese, nyanku ponsine, ni jidi bonyeni wu, wo hiri ya di bonyeni, o wuni boni mwe nyame, o nyamfa so bie mfrimo, ti bompa ese ne
ne baya o yiri besakra ne si enye jidie ne ebom pa enyame be hye ne ho animonyam eye wo ba na eye ubusieni bia ye opapa na se wo ma me no sakra ye otiti wana eye umai mo amamufo no ana na o munima jen sakra ho maache afifa edia tutu o ho so wo post wo sorry demo to ponia wo mu die nipo mo kwa sori mpo ni bi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma o president o vice any nipo mo parliament ni nyina omo mo ehuri agyina se e wo se mema ni mema da bompa ye ma omo na de tu Sodom ne bia metu ye bompa ye ma wo mu Sodom se se Gomora ha han pom fifiri ba bia kro no na ewo no Nyankopon o chiri boni oso ye konkura se onfana ni nyeden enhwe boni ti se wo ni ji boni hu no di boni sresri a nyame oso o chiri boni mmiemompae maye yire ni e manom mmiemompae maye abusuafo na nyame a otie Moses mpae na obetie mpae bo nyame a otie Abraham mpae na obetie mpae bo Nyamia otie agidifo mpae omuboma Peter na bebia Herod no kohwe wudi bani perform there was no hope the situation was hopeless but any daso efri nyankopon chen ye dey ebai tibia ye wo ma no e bible kro no na nyame dia maye e gidie kro no na nyame dia maye etisi yiye ni framane ne niema ekosu wiase no so ne pagie ne hwe nyame ni mo a sene ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po ehin na me mo afri beba me mo afri asafo yehoa osro eni asase yofo e ma mpae bonu enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa bo mpae ma ni bonye fo ye de ensakra udifo no mo wura mu ni fie nu nyina omo nsakra akromfo nu nyina mfatuo nto ho adwamamofo na adwamammo eni aware seye eni mema eni mema dane e ma ni madanti ne ma jeffrey sru be say sodom bo mpae se ne be yankopon mo bru hunu be ba o man gana so eni wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaya me se nyame ne a oyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompaye wankasa wo beye di mama obi no kai hu se obone no odia to cavalry mambo jara e de ahohro o si se basie obi e di bonye ni David ne kan yo o de boni she na kuma hu dia she na kuma bompaye nyame ye dai ontie e ya trene fo ene bompaye nyankopon ye dai etie ni boye di mpaye obebo ale se nyame bi e di boye ni hu me mobo enipa no bi wo hwe ne wo wu obo si nyame ujimi a mi ni boni no bi o nyame ji no a no sa ko di boni no bi o udi nyame a no mana de ahoma so ni na na di ni di agro nyame ye ni ne hu agro wai ba bi a obi a bompaye sakra na fa ahoma nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wukunu di ma wobusua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se ba se ewiase we ba na wi a ye nkoje mu da ye be call heaven praise the lord ba bi a obi a me mo mpae onyame a utumi ade nyina ye uda so ye wa hun adwuma no century ni a wo ye ne wo bible mu wo ye ne Abraham mreso wo ye ne Moses mreso wo ye ne Peter no mo mreso Awurade adru ye so ye bi man ye wo Yesu Kristo de mo tamre boni e mini nipa e wo wiase amane e mini nipa wo wiase ye mpae ne se Awurade twe woni hwe wo man a wabo ne yi em fri sa amane e nyina mu wo Yesu Kristo de mo amane e bia obi biara de mu sa don ni mre a odwini wo wu ohu akonfo hye ne ne keka ka ho Awurade be hye se sa ne ma no nyina mfi wo akoma mu wo Yesu Kristo de mo fa mujadi hye no a epi wo Calvary na Awurade fa te wo nkrofo ho ne yi em fri amane e nyina mu wo Yesu Kristo din kese no mo na me bom pa asafo no ka amen Nyankopon to no boasi no nhyira wo pa omua wasema watie ye ne yefo menye otiefo nkwa werefufo emfa na da wo ho opese wo fra eye 0244 938 217 0244 0244 938

bi a wofa mu ansa na wakɔ heaven no ɔse ɛyɛ mmerɛ tiaa bi bibia a wobɛyɛ wɔ awurade dim no ma yɛmfa ayɛyie ne aseda ne animonyam ma onyankopɔn obi a ɔse menni hwee obi a ɔsɔre da bia a ɔsu bo nyame soboɔ sɛ wɔni mpaboa hyɛ nti da korɔ ɔkɔ asɔre ne na agu fam ɛna ɔmobɔ mpaeɛ a obi n'ani na ɔhu sɛ obi gyina n'anim a nipa no ɔni nan mpo a yɛde mpaboa yɛ dɛn hyɛm na hɔ a ɔhyɛ aseɛ na ɔsɛ awurade fa kyɛ me sɛ mebɔ ɔsoboɔ ama me nan sɛ menni mpaboa mpo a mewɔ nan sɛ wopɛ sɛ woyi nyame ayɛ no ade nyame ase a wobɛnya biribi ahwɛ ho adana ase mmohwɛ deɛ nyame nyɛyɛ deɛ a ɛne wontumi nya hwee de bia your mouth and your heart will be full of complaints ebia na ɔbɔ nyame somboɔ saa ɛnyɛ nyame ayɛ pii ama yɛn nti mom yɛnhwɛ deɛ nyame ayɛ ne yɛnhwɛ ho ne yɛnna no ase paa nti sɛ wonni hwee kora a woyɛ ɔgyedini a nyankopɔn ama wo nkwagyeɛ yesu se nokorɛ nokorɛ mesew sɛ sɛ yɛ awo foforɔ a wonya kwae nkɔ ɔsoro ahemman mu nipa pii akɔ asɔre mfie bebree ɔmo nim ne yɛfrɛ no awo foforɔ ɔmo abrabɔ nsesae noa ne sɛ bɔne ɔm de kɔyɛ noa na ɔmo da so tim ebinom awuwu a ɔmo bɔne mu kɔgye m woanya nkwagye a sɛ ba sɛ wuwu a yesu se woanya ticket a wode kɔ heaven wowɔ biribia wɔ sɛ ɔhwɛ ho dɛ nyame ase wae wowɔ nkwagyeɛ heaven da hɔ ɛtwɛn wo ɛyɛ adeɛ a wo sɛ wote aseɛ sɛ saa nkwagye a yɛka ho asɛm yɛ adeɛ a ɛso papapapapa paul se sɛ yɛmu nkwagyeɛ kɛseɛ ti sɛ yɛbɛdwane afiri mu sɛe saa nkwagyeɛ wei na yesu ka ho asɛm kyerɛ nikodemus ɔsese sɛ na menkɔwura me na mema meyɛ mu bio anaa ɛwɔ nnipa bi te sɛ nikodemus a ɔmo wɔ degrees akɛseɛ doctor in divinity ebinom yɛ professorfoɔ ne ade a ɔmo fi wɔ abusuam ne ofie ɔmo fie ne hɔ ɔmo nya nkwagyeɛ ɔmo nya wɔ foforɔ ɔmo wɔ dibea ne tumi ne sika paa ɔmo wu a ɔmo kɔ gye fi sɛ ɔmo nya wɔ foforɔ wo a wonni kobodo abotom te sɛ lazaro te sɛ mea megyina ha wotumi nya nkwagyeɛ yɛnya nkwagyeɛ yɛnni sika mpo ɛwɔ nkwagyeɛ kakra a ɛwɔ no nyame adom yɛni sɔ nkɔbɔ korɔ no nkɔyɛ nneɛma a ɛmfra sɛnea ɛbɛyɛ ebinom nam kwan bɔne ne kwan basaso hwehwɛ ahonya ne neɛ keka ka even to the point sɛ ne yɔnko nnipa no wɔkunu na ɔtwitwa ne tɛkrɛma ne neɛ keka wɔde kɔpɛ sika ɔmo nim ne yɛfrɛ no nkwagyeɛ ne werɛ fi sɛ sɛ wɔka n'ani gu so a na dɛn wɔasie ka a woatɔ ne biribia ɔmfa biribia nkɔ na wode nyankopɔn ayɛ wadom woanya saa nteaseɛ no wowɔ nkwagyeɛ wosɔre a so wonni hwee a woda wohwɛ ho ayi nyankopɔn ayɛ wowɔ nneɛma pii a wobɛtumi ahwɛ ho ayi nyankopɔn ayɛ ɔbaa wohoe sɛ ba sɛ onyinsɛn a ɔsome nkuro no yɛ a na ɛnyɛ ahongono korɔ ebinom so nya ne nson ne nyinaa mu no sɛ ɔte ntasuo didi anyɛ ne dɛ awiaba no aberɛ ne neɛ keka ka ho ne mmom ne nyinaa mu no ɔmo wɔ anidasoɔ ne awerɛhyɛmu sɛ da koro me ba bɛwoa anya akɔdaa da me nan so praise the lord ɛti ɛmfa ho yaw bi a wɔwɔ fam ɛnam akɔdaa a wohwɛ n'anim nti no ɔfa yaw ne nyinaa mu sɛnea ɛbɛyɛ a awoɔ dadura ɔnkae ya no baako koraa praise the lord saa pɛpɛɛpɛ na meno mmie no nso so sɛ yɛtu anammɔ yɛnam akwantuo ma a yɛkɔ heaven yɛnim sɛ da koro yɛbɛduru fie owu amfa yɛ nnuro hɔ a yesu ba a rapture deɛ bɛkɔ ɛti ɛnam saa deɛ no nti no ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ho ne yɛyi nyame ayɛ ne yɛde nyame ase wɔ biribia mmerɛ pa ne mmerɛ bɔne mu mɔmɛyɛyi nyame ayɛ praise the lord mese mmerɛ pa ne deɛ mmerɛ bɔne mu mɔmɛyɛyi nyame ayɛ ne yɛna no ase nneɛma no hu sɛ nea wɔyɛ no yɛni sɔ mɔma yɛwerɛ mfiri deɛ nyankopɔn ɛyɛ mae mɔmɛnkɔ so nyinaayɛ psalm 69 mekan verse 30 and 31 ɔse mede dwonto bɛyi nyankopɔn din ayɛ menni kobo wɔ m'anu me nsɛ mebɔtɔm ne mmom mewɔ tɛkrɛma da m'anom a mɛtumi de ayi nyankopɔn ayɛ na mede aseda makamfo no praise the lord ɔse na ɛbɛsɔ awurade ani yie asene nantwinini a ɔwɔ mmɛn na hoof anaasɛ ne nan a mu apae a te sɛ ɔhyɛ ne kootu no ɔhyɛ mpaboa no a ɛmu apae ɛti nyankopɔn ɛka kyerɛ yɛn sɛ ɛnyɛ berɛ ɛnyɛ sika gu yɛ bɔtɔ mu nkɔ ɛna wɔsɛ yɛyi nyame ayɛ sɛ yɛwɔ sikao ɛne sikao ne yɛyi nyame ayɛ
e wo ba bi da wo eni ba bi da wo o me yi nyame aye se ya pass ye so hwe anase ye feli kura mo me ye dai nyame aye ade nyine mo o ma ye nyi onyankopon aye e fa ba bi no ni nti wo se nyankopon aye ni se nyame isu ne ban eni se de ni do esitie se de ni tumi esitie se ni ane kronkron esitie se ni ane mobro hunu esitie se ni ane papaye esitie se de na dom esitie yankopon we yina ono anka obie na no ba konka se ni pe wo wiase yina na mu nyina mungu na munko je mu ayeko se ni mobro hunu ti onye ne sa wa maye mretinten se mfansakra se ne be ya imu bia nyira bi se wo se nyane pe se wo kre bia be yira ne wo hwɛ se nipa nyina be sakra adwe ye nyankwa mo mie hwɛ de nyame aye ne nyi na ye wo ho because of his attribute isu ene ne ban ne bra papa bia wo a wo pe se yensu ye nyɛ bie wo se nyame aye because of his worthiness se ne nyankopɔ esi sombo fa wo se hwɛ ye no ho ye yi onyankopɔ aye se wo kan edisem iti enum na okasafa onyankopon ho se ne osi sombofa ye senti no osoro abofo dom nyina omude omunim se obose omude ni munyamo hye emonyankopon omuyi na ye osoro juma omude ano no enti ye ya gidi fo wasa ziso ye pese ye ko heaven mmie hye ase ne practice wo ha iduru ha ya ntom praise the lord ni abofo no nyina bom ne yi nyame aye ifi se ye shase wa asase so na yakoka won ho na ye yi nyame aye ti so kan ye di se metinum chemudu ba kon ekosi dunai no wose na mehwe na meti abofo bebre e wetwa hinwa no ne ntiase nam ne mpenifo no ho kontonkro ne wanu si empim pim ne mpim ahodo mpim uncountable innumerable na odi ni kese kan se aguama a wokum no no fata se ogye tumi ne ahonya ani nyansa ne ahoden ne anidie ne animonyam ani nhyira na abode e wo soro ne asase so ne asase ase ani epo so ne de e wo mu nyina mete se wo se enhyira ne anidie ne animonyam ne tumi nka de wo te ahenwa no so ani aguama no daada na te ase fo ba manan no kan se amen mpenifo no hwehwe ase okoto sorry praise the lord iti se wo hwe we nyina ehun hia pa se wo ye ogidi nia mentran se mfonse nsumwa no emwa were ho onyom enka se de enka impo se de nyame aye bibia ma wo hwe yankopon bo sha kese akese hwe ni mobro huno hwe yankopon se bibia mu no ono ene onyankopon ene ma wa ya ma ye nso dɔso ai kase ye kenkan a ye ntumi enkan wie da hwe episode 4 iti enum yichemu aduono no Ephesians chapter 5 verse 20 episode 4 iti enum yichemu aduono ose munna egye nyankopon ase da ade nyina ho ye urade Yesu Kristo demo hallelujah mumre bremo ho ase ma mo ho Kristo suru mo enna nyankopon ase wo ade nyine bibie mo Bible se enna onyankopon ase enna onyankopon ham so da don't quarrel with God, don't ever quarrel with God, don't accuse God me mo nyame so bo enna me ye adwuma nyame ahwa ma adwuma ni nyina ase mpacho nyame won hwe ma de ense wo hwe ma de ye ye praise the Lord. Look at the bright side of life. Bribia hwe efa ehyre no menhwe die sumo wo hwe sumo woni be yesum akoma be yesum ese me fi wo akoma mu ba no aye wo akoma no mu yesum le be yesum nsem ne mu se wo hwe die nyame aye bem kai die nyame aye no adana se menhwe die nyame nyanye ye hwe die nyame aye na ojuntufo bi kan wo sikenkan wo nhyira makoma ko na wo be hu se Nkopon oyɛ ade kɛse ayɛ dɛ amaw. Count your blessings, name them one by one. It will surprise you what the Lord has done. Wo ho bɛdwiri wo sɛ deɛ Nyankopɔn ayɛ ama wo
Iti bre bia no, nye bibi, efe hon den yankupan sine yina yewai. Colossians chapter 1 verse 12. Colossians chapter 1 verse 12. Colossae iti bakon. Mekai nji chemo dumye no no. Colossians 1:12. Ada jenyanku, aja wamaya fata hon teofu apeja die no fafafo. Ewo hain muno ase. Se we ye free sum to me ase. E dia bani doba hini emu. Oh, ikuche sika kranke into mento. Onumu eni enya ojia. Eni bani fefri no. Praise the Lord. The base winya asem ko court na asem ni hupa. Si ni asem ni yaya na wohonto. Court today be drobo se udi dimpo yede. Enye ode. Se wasime desa ukure. Namse ni wia si tresi ya si enti ubiti mko majaji si kane ya utuwa se mnatuli baby. Udi bimpa. Esi usumo honye boyum. Na ye bufo. Oh. Enamse enti. Enipe u wia si nina wa manikesi. Wia si kwa tubienu ubiti miedi. Ubia won sakra wajwi bia. Udi fo nyankupweni. Muka weni gusu uuma uko deje. Na minu mienu. Enam Yesu Kristo ayaji ne dienti. Bible mayeti ya sese. Onumu eni enya ojia eni bonife free. Ah, ekaye eni guswa eko heaven. Praise the Lord. Bibi uwe suche weyana. Enuntina Bible si yinji unyankupon aye. Yinji unyankupon aye. Emrepa ni mrebonimu yinyamia ye. Ema uwe mfidi yinyamia ye. Menye bunia ye. Men kasaka said tien yang kupon Thessalonica ngume din kindi tinum chemo edu engo cheno. First Thessalonians 5:18 or se Muna asi adi yinemu. Na yeni de nyan kupon pe Christo Yesu mu ewo mu. U soriano pa sikada botomo sikada ina ubotomwa yinyamiaye. U soria u yario umuo dion yinyamiaye. When you be a deal, when you be near you, in your meae, in your mefree free and chain on. It's a nipa, you know, on TV as you have po. Sebastian will be chain bribia, and any panel who shall say, Baba Cassa may das you, the old chemi. A boson son for Omon almost says, Omo ye be ma ubia, and almost who shall say, ni panel, a face sooner would you join with your bridge or the name Baba Betanas. Enam se omu jina bon sama fwenti no se asidana mkwa o se me ye ni nye duwa se. Enye mabe prebe nyame ye maya ye nana se ni yinyine mu nam se o ye nyanko ponti no o koso adi maye. Emu ahina asore anopa yade nyame ya se mframa ye home. Enana se nzu debi o maye mframa home. So o jay dakro se o ma ubiya mframa home ya the whole world nipe omu nyina be u. What a great thing God has given to us. And so ye nana si wo hon. Ye da, ubi wo ha o da o ye strong. Ne hon o din pa. Adie chin wo sori a stroke. Upeja ni na ye day. Upeja wakampom. Isi ebe manu su ko hospital. Ye mwa hen ye sori na hon o din wo ye hon. Ye kai den yan kopon ase. So ni yina de biro adi maya hon o din. De kwen bias, me nye siti e matro sem. Na Yankopon sine ni je ya seda ni ya yeye hon. E radi Yesu Kristo osa akwatafo edu e yare. Na emu enkron de umunya yare sa na otilo ubiya koba ibi ofribaye. De bakunu udru kwa ma umu yine udru kwa na umu se kwa tano kokra. Na umu do mungu kuchile sofuo. Ti eya anosidebi. Enyamia ya mame na sondodo. Kwa te wame hui mintumi nkoni pop. Kwa te wame humentadi ya mishi nina moja ye mwa chese nye nye nye kaka nkain. Se ma nye kwa mpuna obedu miyesi ya mame. Misu minsesuwe kichwa midi posadi ye nye ye. Nese nye nyankupuwa hume mobo. Na wasame ya dia. Oh, ewa se mekona mko kachile Jesus say thank you. Nchi wokoi. Aminki nka honchiro. Luka nse mpati di unson. Chimu dun soni dun ochino.
wokan fi dunum na wosi na womu baako hu se ne ho assign no ne ho afri no wonya yaresa wosan echi ede ne kese be yi nyankopon aye praise the lord no de ne nim butu fomo ne nan se danase ono de na oye samaria ni yesu bua se enye du no na won ho afri ye na baako no de wo hefa won hu omu biara osan de ni monyam bre onyankopon se onanani ye nko ose ni se sori ko ujidi aye dey ajiwo enkro no nyina ye jufo obi antwene ni anhwene chi omo anso nim se wona ma odi doma san wata de ano na wotiam am clean me hontio ni nyina onya ho fa ho die ontumi ankai ohoho eno okoy no si Jesus me dawasi Jesus kan sa se mo e chire nse so ye bibi man ya me nya urade akawe ne kase urade de waya maya ne da ho ase yiu aye tonton e kamfo ye she woni monyam ntie o si yi nyame aye ne de nyame ase ene se we si biebi aye fre no heaven amaye praise the lord yesu se mo mamu akoma ntutu mo nyi nyankopon ni na menso monye dai monye mini trabie pi o meje fie me kon ma ko siesie ba bia mamu na se me ko na se me ko siesie ba bi me mamu a me bebio na ma befa mu akomia me nche na de me wono monso ma ye dai mo aba ho yesu sisi ni nia bredin din din wo siesie heavy amai ebra wo siesie heaven wo nam na sem so siesie se ne ba ebetumi afata heaven kro onam na semo so onam na sofo so onam ne honhom so esiesie de bia ye betie nyame asem no te se ne esie esue bibia fa aseda ho so ye obi ade bia wo bo nyame sobo a wona na se a nyamsem be mo asakra no akase urade I'm sorry de me ye ne nye ti de bia fa ye ye she manum na me sorry a makai no madawase mframa me home ni free a manto senki ye she gum nkotuo mu ne ye ton a ke nipa se ne benye sika to ni na odia chee kwa radio ni munyamu nka ujin praise the lord enam ni shishe pa washisha maye fa nkwanje ho na odi nkwanje na dumo ye odia maye adum no nam jide su dia jemu imfri mu ayi yakopo ache die imfri nyuma mu no bia ho ho ano enam san shishe nti wo se hwe ho ne di yakopo ase ni pe pi ene yakopo efre won bra ye sakra ni mu bi oha ye osuku mu no bi be kan nyame asem na osimo ampesa mu di mu huma yesu mu mre ni mu me me kai me die pa May 17 1975 okwada so agri college na nyumre owie na osiwa opeso do huma urade na ye ho kese ani papi wo mi koy nyame nko e bi koy but the question is ye koy nyina na atumi ejina bedru samria na 46 years ni pa me he na omo sakra sa da na omo da so jina jidie no mu iti nye ye kane se se nyamiye wa dom ne se wa ma unkwajie na se wa osiesie unkwajie ama ne se wa di ama wa e wa se wa denya nkopo ase enye nonko e wa se wa denya miyase enam jia uji frenu so ahonsu abeye kristo ni na ni tumi nsu suwa e kura minu mienu because of his keeping power tumi ino kura yenseni ebeya betumi ate e ho firi bone ne bonsam sem ne wiase sem ho wom se ate wiase abone ahye ma de nipa enu ho fie bi no sori a wo man kontokwa wo ntume na wo man kankrofo ho asem wo ntume ntena ase nso ye ndie nyame adom ye kontokwa ye keka nkrofo ho nsem e ye adom ne nyame de adom ya wo de krae enu na peter ma ye tie ase wo peter nwoma edi nkan ti ba ko no te de nyankopon e ye ni nyina no bibi nti e na ma ne ye se ne be ya onam na dum ni mobru hunu so odie mbe ko heaven na ne pa wo siesie ne yenso ebetumi akonya yen de de se wo kan petro ngume di nkan ne ti ba kunchi mu miensan kro no si nhyira nkan ye urade yesu kristo nyankopon eni eja ne mobru hunu e do so nti onam yesu kristo sori a wo fira wufo mu sori e no so awoye mfoforo ekọ enidasuo mu e wo nkwa mu eni apejade eja pade a empro iwiase ha enema yenya onuane etumopro
enema nyame de ma yesro no employ e huni dem empa ntade a ye to ntuma a yefra yesia na nia pa odi esi osoro heaven ama mi no mie no awonem gidie so ewe mu

Yeah, ni dear my see nya ni pepi so dos we meet my bow won't din. Inti ye kasa ye mumunina kwabu ye nia so o mumba ye pa ye nia so samwa ba medi asye. Mibrina eti eni muhai. Yeso mon so na ye nye mumba kwaba mum. Oh radi shram bibri mama kwaba. Eda mwa sepa. Samri. Yema inye na yati se. E Nigeria. Oba penyi. Bishop Professor Stephen. Ene. Ura ajeri gana Professor Anso. Ene akane diena oye oma penyi. Jino Yakubu. Yabema omu sima mienu na watimia kasachre na diwa onsu omaye wakami hati se omaye enu nti epese ye die ni die eto nsafre diobesi oba penyi ane muno enye radia ye wedye sa munye radia ye. Yeni Yesu otia se no aye. Ye radi ye pa. Na mre nyina anso no. Ene ede aye ye ma ewura mu ewura ne yehne mo kene dia. Wone ne me ne dia oho na ye bekoso awoho. Ne ye bekoso atum na wone ne ye ni nimonyam ye bibibia ye wusore ye nra ene ne ne ye kyna ne ye da nyina wone ewura de no a.

Nyame nkɔ fo wonye urade aya. Mentim ne mumye nye urade aya. Se ayo ni ji so ho a, yenye urade aya. Nipa wa ye shira ama iwiasi ye nina. Uma ye nina mbiya ninye osamu penye kasi ye. Yani ya yedi uhuwa hulisi ya ruwade kosum emu wawu. Ruwade ema wonye shira ama iwiasi nina. Uba kosua ashtra uba kwa dwi fia dwi okunu. Enkron aduokron wo ha ene akyire radishaw yani aso pa

0: enye radi aye ebra ya ba twemadie pompon so yi eye gck yi yakoma nyina ni gye na ahyemu mane ani so ma onyankopon
1: through the ministry of the convener of gc
0: parbai so ye ja wo honhum ye sofo dr wf kumi behu da toson sia ye wure mfi onyankopon tumika sia ye adwuma no Se Kristo tumo wadie yo tumi no se namu de nkwagye ne ayansa ne wogye ene ema aboye osade maye na afa sachre efiri suru aba ne sense yo hu ade aseda ne ayi ahye ye mane aseda eto ntwa ene ye wo apedie nso aye hwe ene menunti yanyi ojontofuo yi antum Daniel no

pese bompa na eti onyankopon asem fo ye shira obebre senenso dia ba unayan sisi meti wasem bompa de me mame ne me papa nom ne adofo omuti nyina hye wonsa se rade wo sitie de beti ntiasi ehunu su ebehu na ye hunu mo mempa ye ne se bra wonsem obei mahonhon kronkron kirekirefo no omie ye ntiasi ye ne nya ntiasi ne ehunu mo ye se ne be ye shira wasisi wasem ne be ye ndia yedo wasi sueti wo yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Adofu nom yegusua yeshechro semu. Fa yesu kristo. Ni munyamu hini ya obe pie. Baka neno die nipo muno. Na unamunu kumo osanya bebiu. Aonsiesie ya die hunhiane sombu maudaseni biara. Sambra nyanko pwandum yedaya adiachi. Sa upese ukwe jumuma. Nyeso of sorry anadu anon totro. Nentuma odida upija masnadi edure jumumu. Debi usiesi uhu. Urosa ni manu yina tugunwe jari kama. Usiesi uhu nwa fabag na ukwe juma. Ubia utu kwanye usiesi enuhu. Kwenye u.

Kristo de man ni pewo wiase nyina enkanka agidifo na wonso wa ye hu bribi se ne be ya wo kan wani gusu a wanfa ankoni adaka ene bekro ni hu pa eye luka sempeti edionu baako chemu ebiasana ikosi ebiasa ensia kokobo a yesu ede man ni pewo wiase nyina na mohwe mo hu ye na potwane nsabro ne enkwan mu no ma ho dadwene anyhow anhye mo akoma so de dano ambetu mu mpofrem se fidie ne beba wa wote asase nyine ni nyina so eti monwen na monsre da na monya ahoden de adwane afri no ma ebeba yi nyina mu na mon kogyina onipa ba no anim ni hu pa eye so ti se wiase mu ni yankopo aka kire o se da ho se onipa wu preko owu echi atemu beba na oti ho sa wunsiesie ohuma owuo wunsiesie ohuma atemu wunsiesie ohu wunsiesie ohu owuo beba atemu beba ti onyansafo eni ni awote kokobo a wunsiesie no se ne beya emfa wo empofremu na kase mihu yanka ewrade yesu kristo no ka sa ansem na onim ni ana oka eti o boni pe wo wiase nyina kokko o se monhwe mo ho ye se basa wo nam kwan su na highway for the signboard the sisi ho aye kokobo a meka se o mo kire kire o mo dodo o mu ne hu na ye o se wo hwe kokobo no e se narrow bridge aso o mi nyina na oni articulator kwesia no aka me ofe aye sa e moa eti kokobo e wo bible mu yesu o mfa hu ne hu na ye o nyame mfa hu ne hu na ye e ya dia e beba to obo ni pe nyina koko se ne be be hwe ye o se o se na monhwe mo ho ye hwe wo ho ye na ene ba bi ye duru wo wiase no yesu kristo ni koko bo a wo boye no abamu amani pe wo wiase nyina zo ye kristo ni wo se o hwe ye papa papa papa pa asa wo ye kristo ni so ye wo se o tumrika na wo ben kristo e die koko bo no boye e die asem no kae o se ye hwe ye na potwa ene nsabro ene enkwan yi mu no ma ho dadwene ene haw anhye mo akoma so de dano ametu mu mpofrem se fidie hwe wo ho ye se se ni pe wo wiase nyina obi etu mrika pam sika yesu si hwe ye obi da onso daye bia se sika ho daye ne nkomo nyina ye sika ho nkomo eni pe wo wiase dodo no ara so ne bon common one kan sika ho aso se madam fu kan de di sika beba wai se wa unim se ne wiase asia ye ebinom ebehye wa akoma so na abo nte se ensa eti ebeye dadwene kase pa enkwan hum no ma se ne bi obenya ne ho obenya sika obenya ahode obenya dan obenya ka obenya asase ni wanya mienu epe nai ni wanya nai pe mwachi ni wanya mwachi pe dunsia ni wanya dunsia pe biasa mienu ni wanya kai biasa mienu wapa diosia nai etu watu wa susa e nyadia breki kura wumu nebe bie ni wada seni ube nyadia kudra wasi mami ise nyame kahun Solomon e kaya wasi ubia ne niji sika hono sika emeno eke sika fobe kasi ube bie drone die nyasi e pebie mumu nyebie numu pebi ni entrasi sikafo no kra pesika kye wo mu akobo ena wo mu botom na potwane nsabro ne nkwai mu no ma ho dadwene ne haw anhye mu akoma so ebrasa ne ma ne yi adwe nyine fi nyankopon so ayi adwe nyine fi heaven so ayi adwe nyine fi kronkron ya ne tenen so ayi adwe fi nkwagye so no prekope santan ne yesu no aye dey no aba nte kokobo kese pa yesu kristo ede ma enipa wo mu wo wiase nyina onhwe mo ho ye na potwane nsabro ne nkwan mu no ma ho dadwene ene haw anhye mo akoma so na da no ambetu mu mpofrem se fidie o se beba wa wote asase nyina ni nyina so obi ne obetumi efri mo yesu oba ma wiase nyina o ma mu gini die no o ma mu nyini ne nyina ba be bu wiase atai oka wani gusu owuo mu soso a ekire no atemu ye de ewo ho itimu nwen amonsre da ene nipa bom paye pa de de no bom paye fa ho nipa dudu o mo bom paye ni nyina bom paye fa enie ma ye honam ne manko a se ne bi obenye sika obenya yire obenye kunu obenya visa di kwa brochire obi kutu a bom paye se urade hu mo bom ye di boye ni jimenkwa ipa kakrebi

Life Bible Church ne disa nsempe bro. Pese unyaya obetumi anyaye wo Deeper Life YouTube ena Facebook Deeper Life Bible Church Ghana. Ebia obi amepese ye bompa ye ne ti onyankopon asemo a wo maye ne. Radio Kronkron da wase se enenso wache enkwa ne aba wo nan asese ebeti wasem. Bompa ye de ti fo nyina ahye wo nsa. Radio mempa ye ne se una modum no mobru hunu so. Be shire ye ti fo nyinara. Wo Yesu de mu na ye bompa ye. Amen. Ene mi pese mi kasa chirofa Nebukadnezar. Ni yankupon enkuwa miensano hon. Nebukadnezar.